nsa yɛ ofedifo nsa din yɛ ntokapeni na opia otomu ntintan no nim nyansa ɔhene huhu te sɛ gyata mobom de oyina bufuo no ɛyɛ ne kra bɔne ɛyɛ ɔbɛma ni monyam so ɔtwene ho fi ɔhan mu na ogyimfoɔ deɛ ɔpɛntɔkwa awonti ɔkwagyefo mfuntum twa bere mu ɔbɛhwɛ biribi nso ɔnya hwee ɔbɛma akoma mu agyina tuo te sɛ nsu emu dɔ ɛnso deɛ ɔwɔ nhunu mu ɛbɛsa nnipa bebree ka waa adɔeɛ na ɔbɛma no kwafoɔ deɛ hwan na ɔbɛhu no ɔteneneni a ɔnam ne pɛyɛ mu ɔbɛhyira ne ma wɔ n'akyi ɔhene a ɔte asɛnni adwa soɔ de n'aniwa ɛhuhu bɔne nyinaa so hwan na ɔbɛka sɛ matere makoma mu me ho afi afiri me bɔne ho abramo ahodoɔ susukodoɔ ahodoɔ ne mmienu nyinaa yɛ awurade akyiwadeɛ abɔfra mpo ɔde ne nneyɛ ne ho no sɛ n'ade yɛ bɛyɛ yie na atene aso a ɛteɛ ne aniwa a ɛhunu awurade na ɔyɛ ne mmienu nyinaa mpɛ na na woani hia bu w'ani na aduane bɛme wo ɛnyɛ ɛnyɛ sɛ ɔde tɔfoɔ asie no no na ɔdaa ne ho kɔ a na ɔhoahoa ne ho sika wɔ hɔ na ahwene pa pii wɔ hɔ na nimdeɛ ano yɛ adwini a ne boɔ ɛden deɛ ɔdi ɔhɔhoɔ agyina mu no ɛfa ne ntoma na deɛ ɔdi ɔnanani agyina mu no agyina ɔwa aduane a wɔnam nadaa so nya yɛ obi dɛ nanso akyire yi no mosea yɛ ne nom ma wɔde agyinatuo na ɛmakyere mbo gyina na fa atɛmpa kyekyere wɔ sa deɛ ɔkyini di nsekuro no yie ahuntasɛm adi nti mfa wo hommɔ deɛ ɔtrɛ n'anom deɛ ɔdom n'agya ne ne nano ne kanea bɛdum esum kabii mu ɛwonyadeɛ a wapere ho anya no mfitiaseɛ no

e chire nye nyira nka se mehye bone anem twen urade no beboa wo urade achiwade ne abram wo hodo na nsisie nsania nso nye onipa na mondutu ofre urade na bede no behun na kwan mu e fidie mu onipa se obepente makase e ya de konkron na obehye bo ansa na obisebisem ohini nyasafo hu abonefo so na odete ase nam nan efa won so Ewurade kania eni onipa home. Ehwe yiyem empie mu hwe. Adoye ne nokre ehwe ohine so. Na adoye so ene na dwatim. Mlante ani mu nyam ne wa ho oden. Na nkokura aho ofe ne adwuno. Ma, epretwi obone ho. Na ehwe

36. Bɔne bi wɔ hɔ a mahunu owiase na ɛdɔɔso nipa so. Obi a Onyankopɔn ama no ahonya deɛ ne adedodoɔ ne animonyam. Na deɛ ɛyɛ nakɔno mu biara mmɔ ne kra na nso Onyankopɔn ma no ho kwan so onibie. Na ɔnanani bi na odie. Yei deɛ ɛhuhudeɛ ne ayɛ adeɛ no no. So obi wɔ ma ɔha na odi mfie pii na ne mfie mu nadɔɔso bebree. Na papa a me ne kra na wansie ne yie a me se ɔpɔn ba yɛ sene no na ɔba no adehunu mu na esum na ɔkorɔ na esum na ɛkata ne din so owia nso wanhunu na onim ɔhome wɔ hɔ ma oyi ɛsene hɔ no na sɛ mpo ɔdi mfie apem mmɔ ho na nso wanya mu papa biara a ɛnyɛ faako na wɔnyina korɔ onipa bere nyinaa ɔbrɛ ma n'ano nanso nakɔno mee no da na ɛdeɛ no nyansafoɔ de sene ɔkwasea ɛdeɛ nso na ohiani a onim ateasefoɔ mu abrabɔ no de kyɛn soɔ deɛ ɛwɔ hɔ a ɛni wɔ hu no ɛyɛ sene deɛ akɔno akyini hwehwɛ yei nso yɛ ɛhuhudeɛ ne dadwene hunu deɛ ɛwɔ hɔ biara no na wabɔ ne din dada na onim sɛdeɛ onipa si teɛ na onim nso sɛ ɔntumi ne deɛ ɔyɛ den sene no no nham na nsɛm pii wɔ hɔ a ɛma ɛhuhudeɛ dɔɔso ɛmfasoɔ bɛn na onipa nya na hwan na onim deɛ ɛyɛ ma onipa ɛnkwa mu ne nkwa huhuo mu na nadodoɔ a odie sɛ sunsum no na hwan na ɔbɛka

mumpire. Few in the narrow way. Kan ube ka krebi no huan ke ye papa apa. Sinso be dini padudwe chi. Wako de jim. Udru hon so bi abete ya no. Amane hon. Utime ti ubi di emao. Aka se e ya dudu nti ji ya unu bi mame. Debi. Iti ye mumpire na kanchiri yankupon. Radi kron kron. Ye da wasi. Se ene wachire yense. Nipa ka krebi ne nam kwa hiyan hiyan so. Wachire yense se pesi e faso. Ayen sa kremfi boni biya hon. Ibisa adom tuminia hodia mometie fu nyinara. Se nebi obi biara wati asemu ino osakre rade. Ube jeno. Na hodi mojana hrono hon. Oma na duma obi tumdi ananti saa kwa yisu epi heaven. Oma moti enso oma nti ase rade hu omo bo na ma omo nti ase. O yesu dimo ena mebo mpae. Amen.

0: na abofra ne ja nkan kire mpenifo ne se medme bama mo bewen yaware nso mpeni bio na hwe ode anim guasesem ato ne so se manto ba no obaebunu
1: nso me babaebunu ye ade ani
0: won trentuma no mukuru no mpenifo no anim na kurom ho mpenifo no mfa obaema no ntwe na so na wonnyi na dwetanwita bena oha
1: mfa ma ababa na ja
0: efiso abo Israel mu obaebunu dimbone na onkoso ngware no na onko no ne na nyinaam
1: na se asemi ye no kwasem na wa nhunu abofra no obaebunu a
0: ene wonnyi ababa no mra na ja fi abobo ano na ne kuro meme nsi na abo manu efiso aye nkwase ade Israel mu so abo adwama na ja fi na yibone ne firi wo mu so nhunu obema bi se one oba a oyo obi yireda ene wonbe nunu mu obema one oba no dae no ne oba ano na yibone ne firi Israel so ode ababa wa oyo obebunu ma obema bi aware na obema bi hunu kuro mu na one ne da
1: ene emomfo wonbe nunu mfiri adi nko kuro no pono nachi
0: na munsu abo mu onwu ababa ano isansu wo kuro mu na wantiem ni obema no so abre ne yonko yira senti na yibone ne firi wo mu na so obema bi hunu ababa wa warefo wo wirem na obema no chine ne ne da ene obema one ne da ye no nko no onwu na ababa ano de nye ne hwe bone a ese owuo ni ababa ano so efisa se de onipa sorite ya ne yonko kuno no sana asemitie efisa wirem no hu no na ababa waje na ware ne tiem na na obi a obagye no ni ho so obema bi hunu ababa wa oyo obae bu na wonfa no ma ware na ochi no ne no da na ohu a ene obema one ne da ye no ma ababa no agya dwita nwita bina aduonum na onye ne yiri so obre na se nti na onko no ne na nyina obema bi a ngware ne gya yire na onyi oba

tinwotwe na Saulo nso penee ne kum no so da da no a otaa kese ba asafo wa Jerusalem no so na won nyinaa hwete kɔ Yudea ne Samaria nsase so je asomafo no nko nso nipa de ferefo bi sie Stefano na wosun no pii na Saulo de oha asafo no hyene hyene afie mu kɔtwee mmarima ne mmaama a wɔde wɔn kɔgu afiase ɛna wɔn a wɔhweteeɛ no kyinkyini kɔkaa asɛmpa no na Filipo kɔɔ Samaria kuro bi mu kɔkaa Kristo ho asɛm kyerɛɛ wɔn na nkurɔfoɔ akuokuo no teeɛ na wɔhunu nsɛnkyerɛnneɛ a Filipo yɛeɛ no wɔde akoma korɔ yɛɛ asom maa nsɛm a wɔkaaeɛ no na ahonhom fi a ɛwɔ nnipa bebree mu de ne kɛseɛ tea mu firi adi na mubuafoɔ ne mpakye pii ho sanee wɔn na anigyeɛ kɛseɛ baa kuro no mu na ɔbarima bi a ɔde Simon wɔ kuro no mu a akane no na ɔyi nkonyaa na ɔyɛ ne ho sɛ obi a ɔyɛ kɛseɛ ma Samaria man no ho dwirii wɔn ɔno na wɔn nyinaa ɛfiri nketewa soɔ kɔsi akɛseɛ soɔ tie no ka sɛ ɔyi ne Onyankopɔn ahoɔden kɛseɛ no wɔtie no ɛfiri sɛ na ɔde nkonyaayie no ama wɔn ho adwiri wɔn akyɛ na wɔgye Filipo a ɔka Onyankopɔn ahennie ne Kristo din ho asɛmpa no diiɛ no mmarima ne mmaa ma wɔbɔɔ wɔn asu na Simon no ara nso gye dii na wɔbɔɔ n'asu no ɔde ne ho bataa Filipo ho na ɔhunu nsɛnkyerɛnneɛ ne ahoɔdenne akɛseɛ a ɔyɛeɛ no ne ho dwirii no na somafoɔ a wɔwɔ Yerusalem no tee sɛ Samariafoɔ agye Nyankopɔn asɛm no wɔsomaa Petro ne Yohane kɔɔ wɔn nkyɛn

aduanan son sane na tramfuturu mu o ababa babel baba tramfam a ahimya bi ni ho o kadiafo baba na wonfrɛ wo oba berie a okrokro ne ho bio fa yuyamwo ne ne bakoyam awio yi wonkata ni mu ma wogya urusie so yi wona ho twetwa asio wadagya beda di na wohunu wa honhora mɛtɔ were na mehunu onipa mɔbɔ yɛngyefoɔ no asafo awurade.